Petruškou. Wow! Big Bang! Ko zažge prvi rif, je jasno da je to Rock Radio. Čisti rock.

Pazmika, da bi v službo šli s kitaro in presenetili šefa. Ali pa mu samo prižgite... Rock Radio. Čisti rock. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, Dabu, Epu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.